0: chunkere wer kwaro
1: piyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pacho
1: bimara me pacho
2: iwan lang yo biro tela
0: ah iti winyo o radio piyom chunkere wer kwaro
1: alishani winyo
3: bimara me pacho
0: iti winyo o radio

0: Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: chunkere wer kwaro
1: yom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro ta iroko kalu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio.

0: Iyum yikere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iyum chunkere wer kwaro.
2: Iyum chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
2: Pimara me pacho.
3: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.